0: Pancen yeah. Wong elek ora lumpang ora. Lah hidung sama itu kok hidung sama sarung ae wong.
1: Oh. Hidung ki. Oh iya, Jen. Ana hidungku mendelep e.
0: Ana ayo gantane ki ana.
1: Oh iya kene kok kelalen hidung kok kene.
0: Kowe iki janjane iso ora, Gong? Hah? Iso ora?
1: Apa?
0: Cara mlayu.
1: Lho. Iso kaya
0: mbiyen ra sekolah kowe.
1: Weh, tak antem sisan kowe.
0: Ora nek aksara gedhe kanek sing sikil siji ka apa, Gong?
1: Iyo talal.
0: Sikil loro.
1: Anu, gua blok. An ini.
0: Nek sikil telu.
1: Ama.
0: Oh iya. Sikil papat kiri. Kowe tak takon jajare kepalang,
1: kepala iki, kepala pusing.

Allah alam. Konsen iki ngaji lembaran. Niki benjing setiap ngaji kula bagikan lembaran sene sampean laminate ngoten ben awet nggih. Ki terus mengke tiap ngaji enten lembaran. Selama lembarane tutup. Nek dereng tutup diterusno pengajian berikut. Bismillahirrahmanirrahim.